Rockbandet The Doors tog i øvrigt navn efter Huxleys essay, og Huxley selv var inspireret af digteren William Blake's sigende linje: "If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite." Ja, så kort og smukt kan det siges.

Rockbandet The Doors tog i øvrigt navn efter Huxleys essay, og Huxley selv var inspireret af digteren William Blake's sigende linje: If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Ja, så kort og smukt kan det siges.